0: Ilo chutilo?
1: Máte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo? No. Toto je provokácia.
0: A on sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
1: A vtedy sa to stalo.
0: Odryzol mi ho.
1: Na jeden zahryz?
0: Na jeden.
1: Tomu hovorím chrup.
2: Počúvať, a nepovedal pritom nič?
0: Ale hovoril pritom niečo také ako... Čo? Asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
3: Človeče, vy ma už dávno, človeče, vy ma už dávno. Čo to mohlo?
0: Neviem, čo to mohlo byť.
3: Človeče, vy ma už
0: neviem.
3: Dávno. Človeče, vy ma už dávno poznáte?
0: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
1: No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
0: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
1: Zbytočný krok. Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
0: Aha.
1: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
0: Áno, áno.
1: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
0: Nie, nie.
1: Prečo?
0: Ja, falošná skromnosť. A pritom to bol čistý Biedermeier.
3: No, tak. Čistý ako čistý, o tom potom.
1: No. Na čo chcete robiť?
0: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní, viete. Zákazníci sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
3: No, tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia.
0: Nech sa zabavia, pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
3: No, to je iná vec, úprimnú sústrasť. Tak čo by som vám poradil? Dajte ešte stovku.
1: Nech sa páči.
3: No tak za tú stovku, taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
0: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy. Chápem,
3: obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
0: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
3: No, nie ste sám.
0: A nie, že by mi tie slova dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
1: Nostalgia. No tak môžem to ako právniku zavrieť?
0: Nech sa páči.
1: Dajte ešte stovku.
0: Bohužiaľ už nemá.
1: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť.
3: Ale nevešajte nos.
1: Prepáčte. Zastavte sa niekedy u mňa. Mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáčte.
0: Dobre. Pokojne. Ja som si už zvykol. No, tak ja pôjdem. Musím si prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
3: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
0: Sirána. Už sa teším.
4: Vesele a zdravie. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: V tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
1: Človeče, vy ma už dávno, človeče, vy ma už dávno. Čo to
0: môže? Neviem, čo to môže byť.
1: Človeče, vy ma už dávno. Človeče, vy ma už dávno poznáte?
0: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
2: No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
0: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
2: Zbytočný krok. Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
0: Aha.
2: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
0: Áno, áno.
2: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
0: Nie.
2: Prečo?
0: Ja, falošná skromnosť. A pritom to bol čistý Biedermeier.
1: No, tak. Čistý ako čistý, o tom potom.
2: No. Na čo chcete robiť?
0: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní, viete. Zákazníci sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
2: No, tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia.
0: Nech sa zabavia, pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
1: No, to je iná vec, úprimnú sústrasť.
2: Tak čo by som vám poradil? Dajte ešte stovku.
0: Nech sa páči.
2: No tak za tú stovku, taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
0: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy. Chápem,
1: obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
0: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
1: No, nie ste sám.
0: A nie, že by mi tie slova dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
2: Nostalgia. No tak môžem to ako právniku zavrieť?
0: Nech sa páči.
2: Dajte ešte stovku.
0: Bohužiaľ už nemám.
2: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. Ale nevešajte nos. Aj prepáčte. Zastavte sa niekedy u mňa. Mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáčte.
0: Dobre. Pokojne. Ja som si už zvykol. No, tak ja pôjdem. Musím si prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
1: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
0: Sirána. Už sa teším.
3: Vesele a zdravie. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem,